Radio Stage. Předskokani. Rock Radio Stage. Předskokani. Rock Radio Stage. Předskokani. Stage. Předskokani. Předskokani.